amahu inga oku kei tuluta pe kotauai whakama aia kuomo uia e mate pe aku haoa i etahi ata ata area e ta ata amahu inga kuomo uia e mate pe aku haoa